0: Makalagot kay ka ba? Makalagot yung kaayok ka. Oh, paano di ay? Maayog yung kay kagyon. Maayog kay kagyon. Wa palang galing ko ni mo gisa laba. Naigo na rin ko sa imo.
1: Ana!

0: Sobra bala kataas ang imuhilanat kung ikaw ang nagamasakit? Pwes! Tiyon na para gamiton mo ang bulong nga epektibo para mugnaw tablet and syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imulawas. Kay iniginhimo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska para mugnaw tablet and syrup. May mga sangkap man ini nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw kag ginhawa sang Eskimo kag ginsamuan sang ice cream kag halo-halo para mugnaw tablet and syrup. One dose lang sarurot dayon ang hilanat mo. Para mugnaw tablet and syrup, available ini sa Likod Ice Plant. Parangudog parang yami is the generic name o para mugnaw tablet and syrup.
1: #PinoyClassic #nagbabalik.